0: histoire pour rire et s'instruire.
1: Con il segreto delle magliette reversibili.
2: كان واسك ترغى تفويت.
3: تسير هنشاك المليح.
4: هاين اهنس مون ابلسين.
5: Und natürlich mit der Maus und dem Elefanten.